0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: zdravlja.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava. It's gonna be a good night.